0: Najbolja hit muzika plus radio.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši me.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: se bolje vidi.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio. Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.